0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Je 7.38, pondělí 13. července. Už jsem to tu říkal, třetí prázdninový týden začal. Možná, že vaše děti už jsou na táboře. Možná, že vy nás někde posloucháte na dovolené a vaši chlupatí kamarádi jsou v psím nebo kočičím hotelu. Ale dovedete si představit, že byste na tábor nebo do takové letní školky umístili svoje květiny a rostliny? No, mě to nenapadlo, ale Španělé s takovou věcí zkušenost mají. Lubica Zlochová nám teď ze Španělska vysvětlí, jak taková letní péče o rostliny vypadá. Lubico, dobré ráno.
2: Príjemné, dobré ráno, prajem, buenos días.
1: Buenos días, ano, to zní krásně. Poslyšte, jak to funguje, tahle iniciativa, a hlavně, kdo a kde s tím přišel?
2: No asi úplne prvá s tým prišla známa inštitúcia, je to Centro de Bellas Artes, to je jedno z najdôležitejších centier kultúrnych a centier umenia v Európe a je to zároveň aj známa budova v centre Madridu a tamojšia tanečná sála sa vždy v lete kompletne premení na zelenú oázu, rastlinky si tu Madridčania prechodne odkladajú, nechávajú a tie kvetinky sa stávajú aj priamou súčasťou výzdoby a vlastne aj ekosystému tohto miesta. Jednou z podmienok však je, že tam príjmajú len izbové rastliny, ktoré nepotrebujú priame slnečné svetlo, keďže sú v polotieni tej sály a ľudia potom žartujú, že tie rastliny si tam chodia ako keby oddychnúť do kúpeľov a spriateliť sa so susednými kvetináčmi. Samozrejme, že ľudia, ktorí si tam takto tieto rastlinky nechávajú, sú veľmi spokojní, odozva je veľmi pozitívna a tá služba je vnímaná aj ako taký vlastne projekt vzájomnej pomoci a spoločnej starostlivosti a navyše je to zadarmo. A podobné inak, okrem Madridu, sú takéto služby aj v Barcelone alebo vo Valencii.
1: Poslyšte, a Španielé neznají ten zvyk, ktorý my tady máme, že odjíždíte, necháte sousedovi klíče, on se vám o květiny postará a zalívá je?
2: Poznať poznajú, ale také šťastie má len málo kto, možno starousadlíci. Viete, do Madridu chodí veľa ľudí za prácou, niekedy tých svojich susedov ani nepoznajú, alebo keď sa spoznajú, tak potom tí sa krátko na to odsťahujú. V Madride je všetko veľmi dynamické, nestále. Na jednom poschodí môžete mať susedov aj zo všetkých kontinentov, to bol aj môj prípad, keď som tam bývala, takže nie je veľmi jednoduché a obvykle len tak dať niekomu kľúče, tá anonymita je v tých veľkých mestách jednoznačná. A skôr, než si takéhoto nejakého suseda, dôveryhodného kamaráta zo schodišťa alebo také niečo človek nájde, tak to skôr už potom sa ľudia obracajú na siete. Pretože hovoríme o tej škôlke pre rastliny v inštitúcii Bellas Artes, ale v Madride je takýchto miest ešte viac a práve to vznikalo cez siete a snahou vlastne je, že aby každá štvrť mala aspoň jedno také centrum, takú tú škôlku.
1: A když už tú škôlku najdú, je nejaký limit, kolik kvietináčov třeba môžu prinést?
2: No napríklad v centru de Bellas Artes je to konkrétne 5 kvetináčov, takže nie, že by tam ľudia potom mohli si nejak presťahovať celý svoj balkón, ale aj tak tá iniciatíva tej rastlinnej škôlky sa stala takou veľmi obľúbenou, úspešnou letnou službou. Je veľký dopyt potom a veľmi rýchlo sa to tam aj zaplňa. Aj teraz pred 3 dňami sa to vlastne spustilo a už je tam takmer plno.
1: Áno, prosím vás, vaše kvietiny do Madridu neposílejte, mají plno. Ešte nakonec, Lubico, ja som četl, že občas si lidé vyzvedávajú kvietiny v lepší kondici, než v jaké je tam odevzdali. Je to možné?
2: No, samozrejme, lebo vlastne o tie kvetinky sa starajú profesionáli, záhradníci a botanici a tým pádom tie rastliny dostávajú patričnú starostlivosť a ekologické ošetrenie od odborníkov, takže skutočne si ich majitelia často potom vyzdvihnú zdravšie, silnejšie, zelenšie, než to bolo pred odchodom. A vraj to mnohí Madridčania využívajú a kvety tam niekedy dajú, aj keď vôbec nejdu nikam na dovolenku, len aby im tie kvetinky dobre ošetrili a vypiplali a urobili ešte krásnejšími.
1: Áno, a vracíme sa tam, kde ste mluvila o tom, že tam dávajú ty kvetiny do lázní. Tak to byla Lubica Zlochová ze Španielska. Hezký španielský nápad, sem zvědav, kdo se ho tady chopí. Lubico, mějte se hezky, nashledanou.
2: Všetko dobré prajem, pekný deň.
1: Na hodinách 7.43 nenechte se tedy zmást tím, že poetika bude zpívat o půlnoci.